Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete. Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program. Ovdje Radio Zagreb na valu 276 metra. Svojim slušaocima želimo dobro veče i uredan prijem. Čitav večerašnji program naše stanice davat će se za one koji nemaju vlastitog aparata na velike zvučnike i slušalice u dvorani kemijskog laboratorija na Mažuraničevom trgu. Našu večerašnju emisiju otpočet ćemo s pola sata moderne glazbe s gramofonskih ploča tvrtke Edison Bell na gramofonu tvrtke Mikifon.

0: hipnoze. Ne, sve si simpatičan, sam možda. Preveć, predaleć si šao, predaleć si šao.
1: Ko je to pizdorija, kada se da će kres? Daj maga blu! A sam ti rekao da ga vrlo! Ćao, na svidanje, si divješ, ne zavrlo! Ćao, daj se spet! Spet! Spet!

špilac ili ispojavi se me, o Bože valci, idi na kavo, starešico se.